0: 예, 갈래고 저런 사람 아래는 이게 보이나? 이게 우리 넬시사.
1: 넬?
0: 우리 넬시사 뭐냐고요?
1: 넬시사. Alright.
0: 갈래고 저런 사람 나와 있으면 미워서 아직 기분이 우나턴. 아직 어비 때니 어떤 이거 아닌 게 MBK 어떤 재미 있는 게 있어요. 그럼 나 비고 형수 뭐 그냥 말이 뭘 보겠냐?
2: 네, 잘해 뭐냐?
1: 왜?
2: 아무나 마음에
1: 된다 말이야. 아, 좀 이게 마음에.
2: 말을
1: 리타 타이윈 나이브 투웨트. 리타 마마.
2: 나버로 투웨트 오냐 리스는 된다 말이야. 아무나 얼마 스튜디오 살래.
1: 좀 이게 스튜디오.
2: 저기 뭐야 이제 올려 올라가 여기 뭐 뭐냐 여기 뭐.
1: Kongoi. Klemo duge ne gimiwe. Ah, kage ger duga notok. Kogi otwe tugi duge number 2.
0: Amai gasi to
1: gomi. Kogi otwe duge number 2 agende gora 4000. Agende 30000 duge number 2.
0: Yani kage ba duge number 2 agomi bikege ya shopping number 30000 bigata.
1: Big pogol. Ko big chegi ya kin 4000 go big pogol mut.
0: Kasi to gomi.
1: Duge ne giote go duge number 2 duge na kage sirgele shopping no. Na kage sirgele shopping. Kimeje ijil star 441 hash.
0: Star
1: 441 hash aginde okay. Chill star 441 hash aginde okay.
0: Ama inamnita kumye.
1: Star 441 hash inde okay.
0: Star 441 hash aginde okay. Kakuma agile duget namba ngapi?
1: Duget namba iwe.
0: Edwardo number 2 ama wasi.
1: Duge number 2 na gagasirgele shopping.
0: Ingot ko nyego to mbai na megi. Ingot ko. Ingot ko to mo tuito sia ko nusut. Kego madam ni Lilian Chelimo.
1: Lilian Chelimo.
0: Kogi ko ni 4000. Edu gani number 2 ko giba ko rayo ton. Kogi ni 4000 ago bibi ke go 30000.
1: Mhm.
0: Ni bigi tongo tiege speed ne mo.
1: Ahoga kama gele iwe duge ne giyote saigo duge number 2 na gagasirgele shopping. Maybe pokol wagenge jege chin shopping jeba 100,000. Ag pig pokol mut wendi jitugul agine elibu shega ngwan pig mia ine. Iji le star 441 hash.
0: Ama iji le star
1: 441 hash aginde okay.
0: Iyo magaba duge number 2 kwa unitanu magma gele raisi kabesa. Ya tagi geti star 441 hash. Ia tagi geti duga ito gergo baraki bet.
1: Elkana tanui. Hey, konfama na elkana tanui kwa giyo gun 30,000.
0: Aini Damaris Korin.
1: 30,000 Damaris.
0: Aini Leonida Langat.
1: 30,000.
0: Aini Geoffrey Nyige.
1: Geoffrey 30,000.
0: Aini Kenneth Kogei.
1: 30,000.
0: Aini Martin Rob.
1: 30,000 Martin.
0: Aini Guren Stacy Ngeno.
1: Stacy Ngeno. Konfama nujumbe kwa giyo gun 4,000.
0: Aini Velistas Ruto.
1: 4,000 Velistas Ruto.
0: Ile yuko magigiregelege bunwano. Maragai chilele, maragai jutuko menam. Labatu duge number 2 eninguni.
1: Agi ya duge number 2. Igere iwe iyote duge number 2. Duge negimeje yadko number 2. Na kakasirigele shopping. Awa kumagele iwe. Kiyojin shopping big pokole. Wendiji tukulak 30,000. Ngumagi yogun 30,000. Ni komi big 500. Jige yokin jitukul 4,000. Chokchio. Chill star 441 hash. Agi ya duge number ngapi? Duge number 2. Na kakasirigele shopping. Ngeyogun 4,000 ko sawa. Ngeyogun 30,000 imi sawa. Nasi ile big chegi yokin 4,000 ko big pokol mood. Big chegi yokin 30,000 ko big pokol agenge.
0: Ichile star
1: 441 hash.
3: Emo FM. Ninyo tugul.